0: This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Donald Trump dočekao je kineskog predsjednika Xi-a u vojnoj bazi Andrews u blizini Washingtona. Svečanom ceremonijom počela je trodnevna poseta kineskog predsjednika Americi. Sudija je naložio Beloj kući da odmah ponovo omogući pristup novinarima tri medijske kuće kojima je prošle nedelje po nalogu predsjednika Trumpa bio zabranjen ulazak u zgradu. Sjedinjene Države pozvale su ruskog predsjednika Vladimira Putina da prisustvuje samitu G20 koji će u decembru biti održan u blizini Majamija. Kremlj je saopštio da je Moskva poziv primila sa zahvalnošću i da će ga razmotriti. Donald Trump ocenio je da Kanada uništava samu sebe zbog, kako je naveo, dolaska miliona ljudi u zemlju bez odgovarajuće kontrole, tvrdeći da takva politika izaziva probleme koji će uskoro biti preveliki za rešavanje. Američki balkanski trgovinski centar zvanično je potpisao sporazum o strateškom partnerstvu sa privrednom komorom Illinoisa, što predstavlja važan korak ka jačanju poslovnih veza i stvaranju novih mogućnosti između Sjedinjenih Država i regiona Balkana. Sport, peto izdanje Lige nacija, započinje utakmicama u tri divizije. Fudbaleri Srbije dočekuju Grčku u prvom kolu A divizije. Ovako zvuči 24. septembar u Vestima dana. Budite uz Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Donald Trump dočekao je kineskog predsjednika Xi-a u vojnoj bazi Andrews u blizini Washingtona. Svečanom ceremonijom počela je trodnevna posjeta kineskog predsjednika Americi. Sudija je naložio Beloj kući da odmah ponovo omogući pristup novinarima tri medijske kuće kojima je prošle nedelje po nalogu predsjednika Trumpa bio zabranjen ulazak u zgradu. Sjedinjene Države pozvale su ruskog predsjednika Vladimira Putina da prisustvuje samitu G20 koji će u decembru biti održan u blizini Majamija. Kremlj je saopštio da je Moskva poziv primila sa zahvalnošću i da će ga razmotriti. Donald Trump ocenio je da Kanada uništava samu sebe zbog, kako je naveo, dolaska miliona ljudi u zemlju bez odgovarajuće kontrole, tvrdeći da takva politika izaziva probleme koji će uskoro biti preveliki za rešavanje. Američki balkanski trgovinski centar zvanično je potpisao sporazum o strateškom partnerstvu sa privrednom komorom Illinoisa, što predstavlja važan korak ka jačanju poslovnih veza i stvaranju novih mogućnosti između Sjedinjenih Država i regiona Balkana. Sport, peto izdanje Lige nacija, započinje utakmicama u tri divizije. Fudbaleri Srbije dočekuju Grčku u prvom kolu A divizije. Ovako zvuči 24. septembar u vestima dana. Budite uz Plus Radio.
2: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

0: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio. Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Uvek jutro, uvek dobre priče, dobro raspoloženje i ovoga četvrtka u Pozitivnom jutru na Plus Radio. Pazite, ovo šestogodišnja kineskinja Lian Yunji postavila je novi svjetski rekord u ženskoj konkurenciji u slaganju Rubikove kocke, pošto je zagonetku 3x3 uspjela da reši u proseku za nešto više od 4 sekunde. Da, mlada takmičarka, poznata pod nadnikom Gigi, 2 puta je ovog mjeseca oborila ženski svjetski rekord u prosječnom vremenu na takmičenju koje je sertifikovala Svjetska asocijacija za Rubikovu kocku održanim u Wuhanu i u Guangzhou. Na jednom takmičenju ostvarila je prosjek od 4,52 sekunde, a zatim je taj rezultat popravila na 4,27 sekundi. Prosječno vrijeme računa se na osnovu 5 pokušaja. Dakle, imamo novu svjetsku rekorderku u slaganju Rubikove kocke. Ja ne bih da pričam o mojim rekordima i koliko meni treba vremena da složim Rubikovu kocku, ali dobro, još smo mladi i još ima lufta i još ima fore, jel tako da? Idemo do kafea Miraž, večeras, jedno prelepo akustično veče u bašti kafea Miraž, dakle Schiller Park, Lorenz Avenija, tamo će biti Sanja Grahovac i Mile Ujnović, početak u 20 časova. Veliki pozdrav za naše prijatelje u kafeu Miraž. Dobro jutro.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Donald Trump dočekao je kineskog predsjednika Xi-a u vojnoj bazi Andrews u blizini Washingtona. Svečanom ceremonijom počela je trodnevna poseta kineskog predsjednika Americi. Sudija je naložio Beloj kući da odmah ponovo omogući pristup novinarima tri medijske kuće kojima je prošle nedelje po nalogu predsjednika Trumpa bio zabranjen ulazak u zgradu. Sjedinjene Države pozvale su ruskog predsjednika Vladimira Putina da prisustvuje samitu G20 koji će u decembru biti održan u blizini Majamija. Kremlj je saopštio da je Moskva poziv primila sa zahvalnošću i da će ga razmotriti. Donald Trump ocenio je da Kanada uništava samu sebe zbog, kako je naveo, dolaska miliona ljudi u zemlju bez odgovarajuće kontrole, tvrdeći da takva politika izaziva probleme koji će uskoro biti preveliki za rešavanje. Američki balkanski trgovinski centar zvanično je potpisao sporazum o strateškom partnerstvu sa privrednom komorom Illinoisa, što predstavlja važan korak ka jačanju poslovnih veza i stvaranju novih mogućnosti između Sjedinjenih Država i regiona Balkana. Sport, peto izdanje Lige nacija, započinje utakmicama u tri divizije. Fudbaleri Srbije dočekuju Grčku u prvom kolu A divizije. Ovako zvuči 24. septembar u vestima dana. Budite uz Plus Radio.
0: Muzika koja osvaja Plus Radio.

ovaj život bez Lenke me plaši. Čuvaju me noću tamburaši, osta dužan i po

0: Slušaj, voli, preporuči Plus Radio.
1: Slušajte, dobar dan sa Milenom na Plus Radiju, a mi vas pitamo sada da zamislite scenu da ste spakovali kofere, prošli obezbeđenje na O'Hare-u ili Midway-u, držite kartu u ruci, već vidite sebe na plaži i onda vas radnik na gejtu samo pogleda i kaže: žao mi je, ne možete u avion. Vaš Plus Radio danas vas čuva od ovakvog scenarija, jer jedna mala greška može potpuno da uništi odmor. Radi se o takozvanom pravilu 6 mjeseci, koje mnogi naši ljudi zaborave. Naime, većina aviokompanija i država zahtjeva da vam pasoš važi najmanje pola godine od dana kada poletite na međunarodno putovanje. Znači, džabe što vam pasoš važi u trenutku dok letite. Ako mu rok ističe za 3 ili 4 mjeseca, velike su šanse da će vas vratiti kući s aerodroma iako ste uredno platili kartu. Neke zemlje do duše traže 3 mjeseca, ali zašto da rizikujete? Zato čim dođete kući, uradite jednu malu stvar, izvucite pasoš i provjerite datum. A pre nego što uopšte bukirate sljedeći let, obavezno svratite i na portal Chicago dešavanja US, gdje vam donosimo sve detalje i korisne linkove State Departmenta za provjeru pravila. Putujte pametno i ostanite uz najbolju muziku i savjete u gradu.

0: Tata, kako je sladak?
1: Ma ne dolazi u obzir.
0: Ali tata...
1: A vidi ga kako je smotan.
0: Meni se baš sviđa.
1: Ma ne dolazi u obzir.
2: Alo?

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Donald Trump dočekao je kineskog predsjednika Xi-a u vojnoj bazi Andrews u blizini Washingtona. Svečanom ceremonijom počela je trodnevna poseta kineskog predsjednika Americi. Sudija je naložio Beloj kući da odmah ponovo omogući pristup novinarima tri medijske kuće kojima je prošle nedelje po nalogu predsjednika Trumpa bio zabranjen ulazak u zgradu. Sjedinjene Države pozvale su ruskog predsjednika Vladimira Putina da prisustvuje samitu G20 koji će u decembru biti održan u blizini Majamija. Kremlj je saopštio da je Moskva poziv primila sa zahvalnošću i da će ga razmotriti. Donald Trump ocenio je da Kanada uništava samu sebe zbog, kako je naveo, dolaska miliona ljudi u zemlju bez odgovarajuće kontrole, tvrdeći da takva politika izaziva probleme koji će uskoro biti preveliki za rešavanje. Američki Balkanski trgovinski centar zvanično je potpisao sporazum o strateškom partnerstvu sa Privrednom komorom Ilinoija, što predstavlja važan korak ka jačanju poslovnih veza i stvaranju novih mogućnosti između Sjedinjenih Država i regiona Balkana. Sport, peto izdanje Lige nacija, započinje utakmicama u tri divizije. Fudbaleri Srbije dočekuju Grčku u prvom kolu A divizije. Ovako zvuči 24. septembar u Vestima dana. Budite uz Plus Radio.

0: Ritam vašeg života. Plus Radio. Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Donald Trump dočekao je kineskog predsjednika Xi-a u vojnoj bazi Andrews u blizini Vašingtona. Svečanom ceremonijom počela je trodnevna poseta kineskog predsjednika Americi. Sudija je naložio Beloj kući da odmah ponovo omogući pristup novinarima tri medijske kuće kojima je prošle nedelje po nalogu predsjednika Trumpa bio zabranjen ulazak u zgradu. Sjedinjene Države pozvale su ruskog predsjednika Vladimira Putina da prisustvuje samitu G20 koji će u decembru biti održan u blizini Majamija. Kremlj je saopštio da je Moskva poziv primila sa zahvalnošću i da će ga razmotriti. Donald Trump ocenio je da Kanada uništava samu sebe zbog, kako je naveo, dolaska miliona ljudi u zemlju bez odgovarajuće kontrole, tvrdeći da takva politika izaziva probleme koji će uskoro biti preveliki za rešavanje. Američki Balkanski trgovinski centar zvanično je potpisao sporazum o strateškom partnerstvu sa Privrednom komorom Ilinoija, što predstavlja važan korak ka jačanju poslovnih veza i stvaranju novih mogućnosti između Sjedinjenih Država i regiona Balkana. Sport, peto izdanje Lige nacija, započinje utakmicama u tri divizije. Fudbaleri Srbije dočekuju Grčku u prvom kolu A divizije. Ovako zvuči 24. septembar u Vestima dana. Budite uz Plus Radio.

lagano krenem dalje za životom, da zaboravim ti ime i od tebi sve što znam. Svakog dana uporno

0: This is your radio.
1: Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.
2: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
3: Donald Trump dočekao je kineskog predsjednika Xi-a u vojnoj bazi Andrews u blizini Washingtona. Svečanom ceremonijom počela je trodnevna poseta kineskog predsjednika Americi. Sudija je naložio Beloj kući da odmah ponovo omogući pristup novinarima tri medijske kuće kojima je prošle nedelje po nalogu predsjednika Trumpa bio zabranjen ulazak u zgradu. Sjedinjene Države pozvale su ruskog predsjednika Vladimira Putina da prisustvuje samitu G20 koji će u decembru biti održan u blizini Majamija. Kreml je saopštio da je Moskva poziv primila sa zahvalnošću i da će ga razmotriti. Donald Trump ocenio je da Kanada uništava samu sebe zbog, kako je naveo, dolaska miliona ljudi u zemlju bez odgovarajuće kontrole, tvrdeći da takva politika izaziva probleme koji će uskoro biti preveliki za rešavanje. Američki balkanski trgovinski centar zvanično je potpisao sporazum o strateškom partnerstvu sa privrednom komorom Illinoisa, što predstavlja važan korak ka jačanju poslovnih veza i stvaranju novih mogućnosti između Sjedinjenih Država i regiona Balkana. Sport, peto izdanje Lige nacija, započinje utakmicama u tri divizije. Fudbaleri Srbije dočekuju Grčku u prvom kolu A divizije. Ovako zvuči 24. septembar u vestima dana. Budite uz Plus Radio.